0: tinud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!